dečko ja falim. Miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Never.

0: najveći hitovi za celu Srbiju, 12 sati i 31 minut. E pa ljudi, svi smo se zadesili bar u onoj jednoj situaciji da se vraćamo kući sa posla i naravno moramo da upadnemo u gužvu, a pored nas proleti neko na trotinetu ili onom električnom biciklu i mi dok čekamo on je već kući, pa se uvatimo za glavu i naravno smo u fazonu, pa čemu oni, nema ni registraciju, prolazi svuda, šta se ja mučim kolima, daj ja to da kupim. E pa da znate, upravo sam naletao na portalu da počinje registracija električnih vozila sa pedalama i rok je do marta 2027. godine. Vlasnici električnih dvotočkaša sa pedalama i sedištima moraće da se usklade sa novim pravilima. Prvi korak je naravno utvrđivanje tehničkih karakteristika i dobijanja nalepnice, a potom za vozila svrstana u mopede i motocikle se radi tehnički pregled i registracija. Tako da je to jedne informacije za sve vas koji vozite ta vozila, da znate, pogledajte na internetu, a mi nastavljamo sa pesmom Hari Matahari.
1: Riječi, šta su riječi, tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Za ručak koji se ne propušta, vikend akcija, pileći batak i karabatak, 339, svinjski but, 709, akcija traje do 31. augusta, svežina i kvalitet, Industrija mesa, Matijević.
2: Hit radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkton.rs.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
2: Hit radio.
3: Najveći hitovi za celu

ci sconsiglio. I sbando cigana po tvojem prozoru utarla sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem.